0: Info Kesihatan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Dr. Farah Kristina binti Azhar, pakar perubatan keluarga daripada Klinik Kesihatan Bandaraya Miri. Pada hari ini, saya akan membincangkan berkaitan kepentingan vaksin untuk bayi dan kanak-kanak. Okey? Terlebih dahulu, kita nak tahu apa itu sebenarnya vaksin. Secara mudahnya, vaksin membantu sistem pertahanan badan kita mengenali sesuatu kuman dan bersedia untuk melawannya. Kita boleh bayangkan sistem imun kita seperti pasukan pertahanan. Okay? So, vaksin membantu melatih pasukan pertahanan ini supaya mereka tahu bagaimana hendak bertindak sekiranya berhadapan dengan kuman tertentu. Jadi, kita tidak menunggu anak mendapat penyakit dahulu. Kita cuba untuk mencegah penyakit sebelum ia berlaku. Itulah konsep penting dalam imunisasi. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Kenapa bayi perlu vaksin sejak kecil? Okey, ini adalah ramai orang tertanya-tanya di luar sana. Okey, so jawapannya, bayi dan kanak-kanak kecil masih membina sistem pertahanan badan mereka. So pada usia ini, mereka boleh mendapat jangkitan tertentu yang boleh menyebabkan komplikasi yang serius. Sebab itu, vaksin diberikan mengikut jadual tertentu supaya perlindungan dapat diberikan pada masa yang sesuai. Okey, di Malaysia, kita mempunyai program imunisasi kebangsaan yang menyediakan vaksin tertentu kepada bayi dan kanak-kanak mengikut umur dan jadual yang ditetapkan. Jadi, ibu bapa sangat digalakkan untuk memastikan anak menerima vaksin mengikut jadual yang sepatutnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan, kalau dah vaksin, kenapa masih boleh sakit? Ini satu salah faham yang penting untuk kita fahami. Vaksin adalah spesifik kepada kuman yang disasarkan. Sebagai contoh, vaksin pneumococcal memberikan perlindungan terhadap streptococcal pneumonia. Tetapi, ia tidak melindungi daripada semua jenis kuman yang boleh menyebabkan pneumonia. Selain itu, vaksin tidak memberi perlindungan 100% kepada semua individu. Berdasarkan bahan yang kita bincangkan, kebanyakan vaksin mempunyai keberkesanan melebihi 95%. Tetapi, masih terdapat sebahagian kecil individu yang mungkin tidak membentuk perlindungan yang mencukupi selepas vaksinasi. Sebab itu, walaupun seorang sudah menerima vaksin, masih ada kemungkinan untuk mendapat penyakit tertentu. Tetapi, vaksinasi tetap penting kerana ia membantu mengurangkan risiko penyakit dan juga komplikasi. Seterusnya, soalan ramai yang tertanya-tanya, kalau penyakit itu sudah jarang berlaku, kita perlu vaksin? So, jawapannya, setengah penyakit menjadi jarang kerana program imunisasi berjaya mengurangkan penularannya. Jika perlindungan dalam komuniti menurun, penyakit yang sebelum ini jarang berlaku boleh kembali menular. Sebab itu, mengekalkan perlindungan melalui imunisasi adalah penting. Soalan seterusnya, apa itu herd immunity? Okey, herd immunity bermaksud sebahagian besar masyarakat mempunyai imuniti terhadap sesuatu penyakit melalui vaksinasi. Dengan itu, penularan penyakit dalam komuniti boleh dikurangkan. Ini sangat penting kerana semua orang boleh menerima vaksin atas sebab-sebab perubatan. Okay, selain itu, ada juga individu yang sudah menerima vaksin tetapi tidak membentuk perlindungan yang mencukupi. Jadi, apabila lebih ramai orang dalam komuniti dilindungi, ia secara tidak langsung membantu melindungi mereka yang lebih berisiko dan tidak dapat menerima vaksin. So, seterusnya, vaksin adalah kuman dan boleh menyebabkan penyakit. Itu adalah mitos, ya. Vaksin sebenarnya mengandungi mengandungi antigen daripada komponen tertentu kuman yang digunakan untuk merangsang imun sistem kita. Vaksin bukan bermaksud kita memasukkan sejumlah kuman penyakit yang boleh menyebabkan seseorang mendapat penyakit tersebut. Sebenarnya, setiap hari bayi dan kanak-kanak terdedah kepada pelbagai antigen daripada persekitaran. Jadi, konsep vaksin adalah untuk membantu sistem imun mengenali ancaman tertentu dan membina perlindungan terhadapnya. Ada orang tertanya-tanya, kalau saya menyusukan anak, adakah saya tidak perlu vaksin? So, jawapannya, susu ibu memang memberikan banyak manfaat kepada bayi. Antibodi daripada susu ibu boleh memberikan perlindungan yang bersifat umum, sementara dan tidak spesifik. Tetapi, perlindungan daripada susu ibu tidak sama dengan perlindungan khusus yang dihasilkan melalui vaksin. Vaksin merangsang sistem imun bayi sendiri untuk menghasilkan antibodi dan membina imun memori ataupun memori imun. Jadi, susu ibu dan vaksin mempunyai peranan yang berbeza. Susu ibu bukan pengganti kepada vaksinasi. Ada orang mengatakan, biarlah anak kena penyakit secara semula jadi, nanti badan akan bina imuniti sendiri. Okey, jawapannya memang benar, jangkitan semula jadi boleh menyebabkan tubuh membentuk imuniti. Tetapi, masalahnya ialah kita tidak boleh meramalkan bagaimana seseorang akan mengalami penyakit tersebut. Setengah penyakit berjangkit boleh menyebabkan komplikasi yang serius, kecacatan ataupun kematian. Sebab itu, berdasarkan bahan ini, vaksin digunakan kerana ia memberikan cara yang lebih selamat untuk merangsangkan perlindungan imun berbanding mengambil risiko mendapat jangkitan semula jadi. Ada orang tertanya-tanya, betul ke vaksin menyebabkan autism dan eczema? Banyak salah faham berlaku dalam kesan sampingan vaksin. Pelbagai fitnah dilemparkan pada vaksin walhal penyakit itu dibuktikan tiada kaitan langsung dengan vaksin. Kajian membuktikan tiada hubungan antara eczema dengan pemberian vaksin. Begitu juga dalam dengan autism. Kajian antarabangsa telah membuktikan penggunaan vaksin tidak meningkatkan insiden eczema atau autism secara global. Malah, negara Jepun yang menghentikan pemberian vaksin MMR akibat terpengaruh dengan kabar angin vaksin menyebabkan autism telah menerima akibatnya. Insiden measles dan rubella di negara mereka menjadi wabak. Malah, kes autism terus meningkat. Sekiranya ibu bapa mempunyai kebimbangan mengenai perubahan kesihatan dan perkembangan anak selepas vaksinasi, perkara terbaik ialah berbincang dengan doktor. Apakah kesan sampingan selepas vaksin? Apa sebenarnya AEFI? Okay. AEFI bermaksud Adverse Event Following Immunization, iaitu kejadian atau masalah kesihatan yang berlaku selepas seseorang menerima imunisasi. Tidak semua kejadian yang berlaku selepas vaksin semestinya disebabkan oleh vaksin. Contohnya, demam ringan, kemerahan di tempat suntikan boleh berlaku selepas vaksin. Namun, jika berlaku kejadian yang lebih serius seperti sawan, kecacatan atau kematian, perkara tersebut perlu disiasat oleh pihak berkuasa untuk menentukan puncanya. Pemantauan keselamatan vaksin juga dilakukan melalui sistem pemantauan berkaitan. Jadi, ibu bapa jangan takut untuk mendapatkan nasihat doktor jika anak mengalami sebarang masalah selepas vaksinasi. Satu lagi perkara yang selalu menimbul kebimbangan apabila ibu bapa mendengar nama-nama bahan kimia tertentu dalam vaksin, contohnya mercury, formaldehyde. Adakah bahan-bahan ini berbahaya? Okey, so jawapannya adalah perkara yang penting untuk difahami ialah dos dan jumlah sesuatu bahan. Dalam bahan rujukan ini, dia diterangkan bahawa thimerosal mengandungi bentuk ethyl mercury dan ia berbeza daripada methyl mercury. Bahan tersebut digunakan dalam sesetengah vaksin dan akan disingkirkan daripada badan dalam tempoh yang singkat. Begitu juga dengan formaldehyde. Formaldehyde memang merupakan bahan kimia, tetapi jumlah sesuatu bahan sangat penting apabila kita membincangkan keselamatan. Dalam penghasilan vaksin, formaldehyde digunakan dalam proses tertentu dan sebahagian besarnya disingkirkan sebelum vaksin digunakan. Jadi, kita tidak boleh melihat hanya kepada nama sesuatu bahan tanpa melihat jumlah, bentuk dan konteks penggunaannya. Okay. Daripada ini, saya ada beberapa nasihat kepada para ibu bapa. So, pertama, jangan takut untuk bertanya. Kalau ada keraguan, bincangkan dengan doktor atau petugas kesihatan. Kedua, semak rekod imunisasi anak dan pastikan vaksin diberi mengikut jadual yang ditetapkan. Ketiga, jangan mudah percaya kepada maklumat yang tersebar di media sosial tanpa menyemak sumbernya. Dan yang paling penting, kita perlu faham bahawa vaksin bukan hanya mengenai melindungi anak kita, ia juga melindungi keluarga dan komuniti termasuk mereka yang mungkin tidak dapat menerima vaksin atas sebab tertentu. Okey, dengan itu saya ingin meninggalkan satu mesej ringkas kepada semua ibu bapa. Jangan tunggu anak jatuh sakit baru kita fikir tentang pencegahan. Okey, semak rekod imunisasi, lengkapkan imunisasi mengikut jadual dan jika ada keraguan, bincanglah dengan petugas kesihatan. Okey, terima kasih. Info

Hari ni aku sengkerita pala pecah dalam segmen tam hati segmen surat tengah dengan alang unda losan kusi men itam hati jidengah alang naiman miri jatuh 50 kupon belegah jatuh 50 ringgit sat anda hak jai mendaha alang keri asok jadang anda hak pakai tai keri asok dalo ani tai nyalun ni hapa tai ngat lo ani an ok mendaha alang tekep terima dahin alang una atang hak datangnya bananan. Ani ena petgu program vaksinasi muscle anti rabies pelesenan dahin kembiri anjing alang an majlis Bandaraya Miri MBM na pejidahin upis perkhidmatan veterina Sarawak JPVS Cawangan Miri. Program ini seena tek teluk 2 bulan atau 4 bulan puluh ini hak imat riam matuh menpukun pitan atau pukun 4 lebih. Program ini pecah ena jadi inisiatif janangan dah halang hipun hulung aso jaba tanggungjawab dan sukung hadui ngatun populasi aso alang sak nekatan hamiri. Mendah halang hipun hulung aso enangan ja'ala hawa halang teh ani jatai geri aso dalam teh nyo program ani. Lauan pehituk zaman putung dah alang geri aso jageri tiki peci dahin dalo dahin lahu menglan aso dalo ni andah ngaput putung jaka teguh dalo tengil program ani wina mendaha alang hipun aso alang bangsa takut kelunan ihapa alang hatan lahu an pehituk jaman tai kaput tek ba dalo bahi dalo aso ani sang tai maat kelunan bangu ihapa aso alang jeleng tek tatah anan. Men udala aso ani u ala tusuk nyekang prarebis mesti anda ngulang dahin mengihu dalam aso ani tai peci hindalo aso alang habe darah 20 sayat dau ja ubat anan dan panau sayu alam batung dalo alam tok ani lahu an pehitu lim aso alang te alam dale Sarawak wajib ala tusuk nyekang prarebis mendahal lagi pun hulung aso nusi tengiyo perita ani danggap denda nusi hahui man 2500 ligit haida section 40 bakar tusu ordinan kesihatan awam veterinary VPHO pelupitan pitan pelupitan. Tegu aso alang nusi tehi pun vaksin lahu dangga takap ihapa andhagri musang mandalo upis perkhidmatan veterinary Sarawak ngiyo perita ala u andha ukeh empayanani. Mendah alang hipun hulung aso, alang liung sebarang ha hujung anak alun dan kadenda nusi hahui man 2500 ligit ha idak section 30 tusu bakah 5 bakah A VPHO pelupitan pitan pelupitan. Nunana dengah alang unaloh hati dengah alang naiman miri. Lau kerennya ku segerita mihati kunsi dengah alang kedua dengah alang naiman muka. Telo alan hatata dataran pihin setia raja seendah kep jamak uk awang menhadui-hadui alang seendahna petgu program Sarawakku Sayang SKS 2026 ha bahagian muka. Ketua Polis Daerah Muka Deputi Superintendent Polis Muhammad Rizal alias Bara alan alang seendah kep ani melawin alan setiaji sipang alan ceria dahi sipang bulatan jalan wawasan. Seandah kep matoh men pukun pulu ji do bulan pulu ani ateng pukun 6 4 do bulan pulu. Pahabung alam tu kanan guna bangu endah pehituk jamang melok kelita iha pahamu tau halirin alan iha paha alan alang dang madat atapang ngasau anau alan tegu tes tusah. Tek kuri-kuri ngawan melok kelita u endah sedia pejidahin ha menara pihin setia raja upis pentakbiran kerajaan Sarawak bahagian muka Masjid Setia Raja dahin hangawan komersial alang jalang. Mendah alang ha ujung anak alun dan pituk jangiyong lim atun alang u anda sedia dahin pakai alan alternatif alang u anda natep jalim anau dang panau dahin sayu jarun tepo daha mekap alananan. Nana hati dengah alang kedua dengah alang naiman muka. Dengan alang ketelu alang bayar loh sentusi menitam hati jidengah alang naiman kucing, upis pengangkutan jalan JPJ Sarawak, ngejeloh unit Falcon, umanau hadui opato, ngejeloh teda rod napan, jadak mihat kunin bangung, ngiyok atun alan-alun, hatatah pasen kucing.
jarun operasi anak u endahna dah halam di tepesuk kuri-kuri dah nahadri salah hati menhangna mencik terpakai jat nyapa pakai telefon jaka geri kelita. Nyo kena tak alang nai mencik pijai Sarawak lim salah lenggar takap ani u endah ala tindakan nyo undang-undang. Kena bangun en pehituk menhal alang geri kelita jan meng pakai telefon tegugam kelita nyapa mesti pakai jat tempayan kelop mato anau kelop. Nana hati dengan halang ketelok halang bayaloh dengan halang naiman kucing atang tini tuana segmen surat dengan halang kekunsi menitam lim hitam dan pejil an alam segmen nani te jaka alam pialan te tau jimah.

tahun na, ihat nebara, hinantaman perlu katuk anak-anak ja mejen kenep tangan basak matoh menyam dahin jadi kata ngejeloh barik tangan basak haunan dalok. Ihat lahu bara marung penting lan hinantaman peduan sayu dahin anak-anak ja tulung mejen ugek dalok. Beh menuhanan ihak akai guru hak lim taman bimbingan kanak-kanak tabika japaan mejen tahap uge alam hadui haud jaka. Nyoh dahuna katuk dahak nyam alam hangumun telok atang lima duman ihak nah tanggungjawab ayak abin alam jaka ananah peringkat aring nyelong tebin alangipun pengjam barik alang sayu dahin hipun kualiti menjaka alang sangnai.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Pencidahik Elisa Baun halam dengah lewi Redo Kayan Mary FM. Ani lem dengah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak hilek ji mutausiken ngejeloh op ekstrim hak tatah pasen Kuching. Rotek dahin insuran mutausiken anan expired tegu dahakna hadui pelesak hak alan alun. Mutausiken analahu anda hak modified dahin hipun kuri-kuri salah hak be. Hadu hile anan ena piadahin undang-undang alang berkuat kuasa. JPJ pehituk daha alang hipun kelita jangio spesifikasi alang enatep dahin hipun rotek dahin insuran alang sah. JPJ lahu pejoh na hadui ngetneng dahin penguat kuasaan jadanya kang salah daha ha alan alun dahin deng jaga keselamatan kelunan bangu. Kahum 60 projek pembangunan perumahan swasta alang anak nyineng petelunga tusah hak Sarawak jarun bulan saya Duman 2026. Kementerian Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG Bara dua mana projek anan endah lek. Malim anan 46.7% projek uhalum nana nurepah junang tua. Dahin 53.3% laan alam dahak petmaina. Hadui petmai pejoh ena ngejeloh jawatan kuasa teknikal pemantauan projek perumahan JKTP dahin ala bahat marung gaya haut projek alang ena. MPHLG Kuma daha alang ngepenu obligasi kontrak dahin berkanun seng endah uk dahok trit ngioh undang-undang alang enatep. Ihati en ukum tehang 250,000 ateng 500,000 ligit norepah jin ateng telok duman norepah dua ukum anan jahangun hak hida ordenan pembangunan perumahan 2020 telok. Saringan ageh emtek bayan dahin perkhidmatan nyekang perah tehang hadui alang ensedia alam program jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 hak bahagian muka. Program anan ena matoh mendua atang pat da bulan puluh anih. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara hadui anan ena jadang jadi lasan ngawan perkhidmatan pelitah kejelang dahin rakyat. Tehang perkhidmatan ageh alang ensedia ihati dah ada kaya urip dan ala tusuk influenza emtek bayan. Beh menanan ujian saringan HPV DNA lahuh ena jadang nyekang kanser cervix. Kuna bangu anakai ja ala hawa teh pelesa ageh ngiyoh perkhidmatan alang ensedia. Iha duanunan teguji mesyuarat penyelarasan program Sarawakku Sayang 2026 bahagian muka. Dengah ani man Redo Kayan Mary FM. Projek Tamu Desa Petarikan Dama Uktuk Alang Sayu mendahak na hadu dageng huina te uvung alang ensedia dan mejat dahak ne belek dahin nedang buka awang na hadu dageng hak tatah anan. Cik Latif Bara hadui bejuan krenih une sayu dahin nusik tusah bejuan hak hida matandau nurepah usan. Saimah Damit Kuma tamu desa dan tulung iha nabah uli iti hadui jahan alam hamin hui nak tegu ujung migu. Tamu desa petarikan lahuh jadi ngawan petula produk dahin penguman awi kueh tradisional. Ketua Kapung Petarikan Afandi Timbang Bara hadui berjuan hak tamu desa deng nai dekaya dahin nginah ja uvung hak ngavan anan deng enamai sayu tek dau baya. Hadui guru beropsyen hak Sarawak perlu en ala bahat jalim sekolah hipun guru ngioh pengakai subjek. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Bara, kreni hadui guru Pak Ente binusikah kahum halah awi duman unak di. B. Isi hadui guru beropsyen Pak En petelunga tusah huina alam bidang sain. Hadui ala guru maring dahin ngavan dalok katuk ena ngejeloh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ngioh pengakai sekolah. Data alenai Manajabatan Pendidikan Sarawak, hadui guru halah hak sekolah rendah ihati pitan atu pitan pulu dahin pat atu telok puluh pitan hak sekolah menengah. Malim Anan daha alang isi hadu guru kredi hui pitan puluh saya persin. Ihak dua nunan tegujip peng pelancaran dah mauk sijil pengiktirafan Pendidikan Tidak Formal Sarawak IFE kemahiran dah produktiviti komuniti hak Kuching. Nunana lim dengah Donana lim dengah Radio Kamir FM alangan Azrina Sabri usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM bara dengah Mariang Tutam Sarawak.

Hari ini aku perlu sendiri tam pejalam segmen tam iaitu segmen dengar alang naiman hawang daleh. Dengar alang nalosan kusi menitam iaitu ji dengar alang naiman Singapura dalam pihak berkuasa Singapura utakep ji laki dah mandaleh Malaysia alang umunan ni hati telok puluh tusu duman dah hintai ji laki men Singapura alang umunan ni hati 40 ji.

52 minit hati dah hopi untuk mintam lim tepat pukul 5 lebih na hati manitam alang peji dahik ngejelok FM pitan puluh saya pun kusung dahin FM pitan puluh 5 pun tusu lahu mangkelo alang peji dahik ngejelok Astro saya tusu ji dahin my TV tusu ji kusung itam sampeji dahin dalo hati alam terido kenya ya biar mangkelo alang dan peji dahik ngejelok FM ji kusung ji pun tusu dahin FM ji kusung 6 pun ji lahu mangkelo alang peji dahik ngejelok radio online RTM klik manita malam peji dahik ngejelok live itam sampejo atang pukul 6 lebih. Lalu lagu Sagri Tam Kelenghi lebih ini sampai kita pecah dalam segmen tam yaitu lagu Alang Kenan Olivia Peter hati lagu New Pack Gerita dan lalu mengkeluar dalam penjedahik yang jelau Miri FM Pitan puluh 5.2 dahin Pitan puluh 7.0 Nena penjedahik yang jelau live lalu keluar dalam penjedahik

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Ikhtisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Okay. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peker B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Tanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti, termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas, termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion, termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Gray berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: The Good Life Suggest。
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengeram itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

0: tapi kita ingin kok pemakai ilo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyok sengawak ngenok nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit nimit kena beli ruti bekal gawak nugal lelaki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih pakai dudi hari.
1: Kucing 101.3 FM.

ke-9 renggan final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 renggan final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 renggan final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12